O te timanako, i whakatina nau i ngā wawa tō tōku māma, i te waiaia, i tuku ia ia ki tāmaki rāno, a ki te whai te mātauranga. Nō reira, o te mātauranga, kaua ko te mātauranga i tōna kotai, a reo Pākehā, reo Māori rānei, a kaute rānei, ingari e mātauranga o te ao Māori, tīmata mai i tīpene, kamatu i pūtake mai i kone. Tērā, tērā. Ko te timanaku e ko eke au ki te taumati wawa te tiamaia e ia i te wāiaia.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia, i runga i te reo takiwā o tautoko. E puta mai ana i Hikirangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He kanohi kitea, he ringa raupā. Kakau ruku hia e te ururoa flavor, te matapihi ki tāna ao. Mai i ngā wai karekare o Rotorua, ki te pāororo o te whare miere. Ko te ahi i mua, ko tāna tamarekitanga. He ahi i muramura tonu nei. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: I te rawa, i raro i te ture, he ara nō tētai whakamātautau nui ko te school C. Nā tikanga te school certificate, ahako pēhea tō pai, tō kaha i roto i ngā marau, rima te kaupai heniti, kāhinga. Ahako pēhea, rima te kaupai heniti, katoa. Kei te he tērā, he te mea menai i kaha eke te nuingo ngā tauira, ahako pēhea ko etai, ko whiua ki tētahi atu taha o te taiapa. A whakaro ake, ha, kone pēhea hua uauatanga, te uauatanga o te noho te Māori ki roti ngā take mātauranga. Kātai, kārua, he rārangi ingoa o ngā kaupapa whakaako, ko te French, e rā mea i runga, ko te reo Māori, kei raro iho. Ka whakaro ake, kei te he tērā. I tērā waiwai mari anau i ngā tāngata pēne a Ken Mea, ko tānaka i roti te PPTA, Post Primary Teachers Association, ko tāna mai, ko te tuhi ētahi koro mo te tiriti o Waitangi. Tono atu au ki aia ki te haramai ki te kōrero. A ireire i tipu ake ai te whanaungatanga ki aia. I tau mai te whakaro a taku hoa ki a Hunukatu ki Taranaki. Engari i te waimari e te mea ireire tonu a huirangi koina te tāhuhu, te pau. O te tīmatanga mai, o te whakarauaratanga, o te reo o Taranaki, te mito o Taranaki.
4: Ko te mea nui kia rangona te reo.
3: Me, a taku tau ke te arua kere.
5: Tēnā koutou e okarongo mai nā kito tātou pauirirangi Māori te kurimako o Taranaki.
3: Mātou katoa, nā mātou anō i whakakao mai e wā poto, i te wā i tono āhau ke noho hei tumuaki mo te kura matatini i Taranaki. Ko te reo irirangi Māori, te kore maku i tīmata mai tērā wā. Ka tai ko te tino rangatiratanga i ora, kaha ora, ka amutu ko ngā kaupapa i tērā wā whenua, ko ngā mahi o te traipino ro Waitangi, ko ngā mahi raupatu.
6: Ko te reo Māori tono nei.
7: If we lose our language, the person is lost.
3: I kaha tohe mātou mō ngā take a mātauranga. Nā mai te mātauranga, i āhua pērā rawa. Mō mōna haere te kaupapa, i whai wāhi au kia Tua Eva Rickard, kia Hone, kia Hilda Tana Hoa, kia Mike Smith, kia Annette Sykes, mātou kotoa i whai wāhi kia mātou anō, a Moana Jackson, kā tahi, kā kōrero mō te āhuatanga o te whakatutu, puehu. E whakaara ake e nei kaupapa kia kore e nei kaupapa e noho huna. Me te he hoki o tēnei āhuatanga o te noho tāmi nei o te ao Māori.
8: Not one more acre.
3: Wā pai, ai. E rua nā take nui i kōrerohi i tērā wā. Ko te ngaronga o te reo Māori kā tai, ko te whenua Māori kā rua. I te wā o te takutai moana i Taranaki au. Noire haere ki tētahi hui ki Whangaroa i te kāinga o Tuaiwa. I reira mātou katoa nā tāngata Pro 2. Ka matu I puta te kōrero a ka whakatūria tētahi hikoi mai kahununu ki Pōneke mo te takutai mohanda te kaupapa. Ka matu I pērā rawa te āhutanga mai te tai tukerau. Ko au tētai o ngā kaiwhakahare o te ekenga, o te wā ka eke mai te hikoi ki Roturua nei. Ka matu ka te tāi ngātu ki Pōneke, ko Hone I mua.
8: Kia mau tātou!
3: Ko au ko te MC, te tikanga o tērā rā te ekenga ki te wharepāre mata. Ko Ken, tētai o ngā kaiwhakahare, nā rātou te kī ko koe te MC. Noere, I whai wāhi au ki roto I ngā nekeneke. E kore tāi te karo, te āhuatango te hihia, kia tū tētai kaupapu. I te hehe etai ki te whakatui tētai rōpū Māori, e rōpū hau, ko whatarangi te tangata. Ka uru ki roto I tērā kōrero mo te pāti, tētai pāti hau, me te kore mōhio a tētai me pēhe tāi. Karehe moni, karehe aha, I puta te ingoa, pāti Māori, Māori pāti, ka matu ko Tariana, ko Pita, tangata whai mana I roto I te ao Māori, ko whatarangi, ko nei nā kai hautū, ko Hone, te tangata I Āki Ākina. Engari I Taimai a Hita Hengston, te tiati tērā wā, ko te matua kēkē o tōku wahine, Taimai tētai ata, me te pātai te pātai. Kia Irana, kia au, I ngā tarau kākahu moe, kei te hihia māta kia tūtohoa, ko Irana, ko tā kāri kaha ki te whakaheitana pāpā. Mai reki, okay, kei te pai.
9: E te hunga kua mai, takoto mai rā ei.
10: It is with humility that I pledge myself to work for them in this house. Ko au tonu tēnei.
3: Ko tā mātou I tērā wā ko te pupuru, I te wakaro, ka whai mana, te tiri te waitangi me te ao Māori I rute ngā mahi o te wharepāre mata.
10: It is acknowledged that once the speech is open, the job of the last speaker is to ensure that the Māori of the pai, the essence of the speech making, returns to the tangata whenua.
9: Leira te mai o ha.
3: Kā reo,

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a mātea, ngā tuku tia taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. Pānui ake rānei te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Pānui ake rānei te tokomaha o ngā kaipōti rangatahi kā puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau, ka nui ake rānei i te reanga kaumātua. Koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korene, a he maha ngā hui a hapori kua whakahairehia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa ka pokea aua wāhi huinga e te panehina, e mohia naia ka puta rātou ki te pōti.
1: He kaha no rātou te puta mai, roa no rātou pea e aratana mai ki tō mātou pāti. Ko te ohinga, o kau rātou e tino kahana te pōti. Kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, kia eke atu pea ki te tekau mā huitu, tekau mā iwa, tolu tekau, ka tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino tai tamariki ana, koe tēnā te ahuatanga, ia te tolu tau, ia te tolu tau.
0: Ka kotahi anō ngā iwi o te motu ki tūranga Waiwai Marae, ngā rua wāhia, i te tuarua ki te tua ono o Mahuru. Hei whakanui i te koroneihana tuarua o te ariki nui kuini Ngāwai Honoi te pō. Nō ngā tau, kotahi manoi iwarau e ono tekau i tai tuatahi arāhui papāki i te koroneihana o te ariki nui te ātairangi Kāhu, a i te tau e rua mano mā ono ki te koroneihana o Kingi Tūheitia, i te rātau i taia ki te koroneihana tuatahi a te ariki nui kuini Ngāwai Honoi te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai i taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahina ana i ngā whakahaere katoa i tūranga Waiwai Marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga kā rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o tū e tia, kā mutu i te noho o Ngāwai Honoi te pō. Kā mutu, ko te mehemea, ko te kawa, ko te manaakitanga, kā mauti tēnā, kia whāngai te iwi. Kia manaaki tia te iwi, ia rātou i runga o tūranga Waiwai, ia rātou i roto i ngā whakahaere o te koro nehana.
0: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te tekau mā whā ki te rua tekau o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa i Aotearoa.
3: Ke pānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here, kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu, putanoa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whāke nei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro. Pūhoro nā apiata tipine.
4: He kaupapa pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira. Kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou ne mo te STEM. Ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics. Ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, pūhoro stem, he mh anō kei roto i te stem. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e whitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i Te Rehi Tekauma Iwa Junior Tāne, e rimarau mita. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: pēhē te aki I te ngāo. Nē, tāewe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
2: Kia ora, mēnā koe rehi te koe hei kai pōti ā kai a mātou tō I mēra tō tau waia rānei ā koe nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiko o utai pitopito I mui te 25 o ke topa ā kari te koe. Nā te kaitiaki take kōwhiri. Send over the town with a kind of gaiety. Huh.

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I puta te kaupapa here pōti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō ngā kai ngā kura. A no reira hei whāriki i te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhaturoa.
3: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa, kia koutou.
4: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākāriki.
3: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ēnā whakamarama au, tēnā ehia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
4: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
3: Nā, i nā tata nei whakawhāriki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa?
4: O, i tēnei ata, i tonu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, o tērā te tūmanako.
3: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te aka i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te nohoanga pāti tōranga pū, i ngā taha erua o te pāremata ara te taha āpitihanga, me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe i te whakai, ki te whakaro kia whakarereke, i tōna āhua ara te MMP tākui e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke i taua anga, i te āhua o te kāwanatanga, ara, e kia nei ko MMP?
4: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei pārepāre mata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kaua e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa.
3: Kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
4: He tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te aho o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
3: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
4: Ai, kare kore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i o rātou mates, o rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
3: Tā i mua i te whakakōpanitanga marama. He anga kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
4: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiakitāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
3: Ai, kitea te rā, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
4: O wau, ai, tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō mātou, mō rātou mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, Pukainga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti hura noa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira. Te noho Wanganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātau tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei ia.
3: Nā karaoe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia mai anu, kia marama.
3: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
5: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
3: Nā, hei wāhi i ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i te tei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko te tei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matau a Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
5: Ai, tēnei ata nei, i whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētahi kāinga motu hake mo tō tātou te waka. Nō reire ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
3: Kā rawe tērā nai, hika kā nau ki te aruaru i tērā kaupapa, i o aia e whanaki haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga, ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koea hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
5: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai paritū ki tūraki rai, nō reira mehe mea ka whakaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu, kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mehe mā ka whai i era tikanga ana ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakautanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohua nei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, e mea taumaha, hei pika nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō reira, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou, Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi, ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahumunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi anō, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahumunu. Mai paritū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
3: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira nei mōhiotia whānuitia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei.
5: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha, e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea, whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, ai, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera, me pēhea rātou anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaarotanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te ngā mahinga a te kaunihera.
3: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i kitea he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
5: E, rā, i tino tautokona, e te hapuri whānui, Māori mai Pākehā mai, kua tai katoa, ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko Tāhāke nei. He miharo katoa au, i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reira he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki Ahuriri, i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
3: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rerepū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iu o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
5: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Kei te tono whakaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi kōura ki Aotea.
6: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea ia mātou i te kahahaere ki reira hihi i ka ai he me karangai mātou ko piki pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro. Kia rereke ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā kōura. Kia arai ai te tangata, kia kauara watu rātou e tukua, kia hāre te tiki i te kōura i etahi marama, kia putaputa i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā kaura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere, he kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o era waka, kamutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia. I a rātou i reira, kātahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga, o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaoro o te marea, nā ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai kia mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatū ngia, ka hara nei mātou.
3: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga, heaha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
6: Te tei ngā wānau o reira, ka nui no atu te whai ingo ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingo, ko peata, ko Bertha. Ro no te rā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai, kuia me etahi atu ngā wānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pia te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai, ki reira, ka tahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore e whakapapa atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari, taku rata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
3: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
6: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku me atu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rane te moana e tiritiria ai. Koro mōhio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi ā Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi ā Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukā, e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mā taitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohooho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi ā Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto, ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou, e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga, i wāinga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tai tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi Nui Tonu. O tira, i nāe nei, ko toru toru. Hari te mea, kua pau katoa ngā ika, engari kua neke ki tonga ke.
3: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
6: Ngā mana ki tanga.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōrangapū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo Pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
3: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
7: Ai, ko reo Pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te, tau, o te kāwanatanga e tautoko, e tau, i ki te au i te, te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
3: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori hei reo matua mō hei reo hei kaupapa aro mā ngā kaupapa mā ngā rōpū tōranga pū te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
7: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua ki te tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā, wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te ao tō rangapū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
3: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
7: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā, kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu, motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te tauruwhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori i te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo o mihi, rere tika nei ki a koe, kai kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenrida, tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou e mihi ana.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā wheako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, pōhatūroa o tira koutou e whakarongo maina.
3: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahau hou, katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahau rā?
8: He mahanga ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā

0: mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. No reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
0: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua. Nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take, e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiritōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoatia ana hoki e te Māori.
0: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa, etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me ahanga kamupene inihua o e nei rā.

0: e whānui ake ai, e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
1: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama, tangaki e nei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori, e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
1: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Wainganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe. Ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, te rangatira.
0: Ko tai ki i te wānanga e whai wāhi ai o ngā kautaringa ki o te hi, o ngā kaupapa o te wā i te hiki o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
2: Ai, tēnā koe te tuahine ka te kato e hakarungo e mātakitaki mai ana.
0: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tukuna tētai tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tiana. Karua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
2: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hau i Hakarewa, e hakahariki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonoa e mātau o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei me te kaunihira o te kaipara, e noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga, ka haka korengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātau ki e te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga, ka pēhia nei mātau e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwā me te kaunihira ārohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te Tairāwhiti ko ia ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka o te waka, ko ina ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono e ātahakarite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wānei, me te kaunihira arohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o whangarei, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohi o te taitokerau ki tērā arohi. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Ko ina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te mana tūhou mō ngā taone nui, te taiao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tari kāwanatanga hautai nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari, koina kē ko tā mātou e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei rāini e tautoko ana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rereke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, ana kei te kāwanatanga te tikanga.
0: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru raro o te taitokerau whānui. I taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
2: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wenei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, te rā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te onero Atohe. Koe a tērā ko tētahi puari i hakaturia ai i roto i ngā kreme mō te hiku o tika mō muri whenua, kia tutu mai ai ko tētahi puari e hakahaere nei i tērā taha, mō tērā taonga o tātou, ko te onero Atohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i rato i te tono o te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātou, ka ruku hōhunuke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariteri ai mō e nei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start program e kia nei ko te detailed design phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ki atu ai mātou ki te kōrero ki te wānanga tahi ki ngā runanga ki te Māori anō hoki kia kaha ki atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wenei panonitanga, i roto i wenei āhuaranga. Mātuara i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroe whānui o te taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ki wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori ne. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira āroe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātou e whai wāri Māori, e kore rātou e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pō, ka hore rātou i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātou kia hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti, kia hakamana, kia hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei, i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma nui hō, te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka ūtonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
0: Nā ko te wāhi wānanga a ka hiki motahiwa, a hei aku ni te kia noa ai. Kia taunga manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
2: Ei, haka whetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: mai.
1: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kauea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake, amine.

piti hono, tā tai hono, ko tā tau, te hunga ora kia tā tau, a tēnā rā, tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o ti rā e kui mā, e horo mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātau i a te ata, ia te wiki, ia te marama. E hoa mā, nā reira mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi nui atu na kia koutou, ngā mihi o te ata mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, nā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. E mihi ana, mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nā rere e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei, here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke, FM, no reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, no reira, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, e mihi ana, mōrena. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika. O ti rā, kia koutou katoa rā, au reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o si rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rā nei. Te tuatahi, ae hoa mā, te tuatahi o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero. Kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou ko hono mai. Koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e mōrena.

Ko te wā ināianei i tai pari tai timu ko te 26 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko tēnei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei he rātū rānei, te tuatahi o hepe tema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa. I rungi i tō tātou maramataka Māori, ko kore kore tuatahi. Kore kore tuatahi. E ai ki ngā kōrero, e homa, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, pai kē kia whakatā, pai kē kia noho tahi me tō anō whānau, pai kē kia tautoko i a rātou e hiehia āwhina ana, pai kē kia auaha, pai kē kia matāra, kia noho puku rānei. Nā reira, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko kore kore tuatahi. Nā, hei pānui tuarua a mā koutou, kia mōhio ai koutou. Hei tēnei wiki tonu, e tū ai ko te koro nei hana, ki runga i te marae. O tūranga waiwai, ko tēnei ka tū, ko tēnei te tū, te koroneihana tuarua. A tō tātou, aiki nui, angao a kuini ngā wai hono i te pō. Tana koroneihana tuarua tēnei e hare ake nei e te ehoama. Nā reira, hei tēnei wenerei. E timata ai te koroneihana ki te rā... Kauemate, te rā kauemate, ara ngā kauemate o te motu, ngā kauemate o te motu. Nā reira, he rā nui, ka tai atu te tini, te mano, te nui, te rahi, ki runga o tūranga waiwai, hei te wenerei mo te rā kauemate. Hei te ata tēnā, hei te ahi o te wenerei, he wā kapahaka, he wā waiata. Ko ngā rōpū katū, ara no ngā kura tūrua, ara no te wharekura o rākaumanga, ara no te wharekura o kirikiri roa, ara ko te wharekura o Māngere anō hoki. Ara rātau e eke ki ngā tūranga teitei i roto i te... Te mana kurutahi. E hara ko te mana kurutahi. Te hui kapaka mō ngā kura tūrua i tū mai ki tauranga nei. Hei te taite. Mō taku he. Nā reira, hei te wenerei. Ko ngā kauemate no tainui waka anake. Hei te wenerei ko ngā kauemate no tainui waka anake. Hei te taite, ko ngā kauemate puta noa te motu, ka eke ki runga o Tūranga Waiwai, ngā kauemate o te motu. Hei te ahi o te taite, ka tū he mahi kapahaka, ka tū mai ko te kurukaupapa Māori o Bernard Bergeson, ngā kohanga reo o Rahui Pōkeka, me te wharekura o Tāmaki ki te tonga. Hei te paraere, ka whakatauhia i rungi tō tātou marae, ara ko ngā manuhiri tuārangi, me ngā manuhiri no te moana nui a kiwa anō hoki. Ka whakamihia e te tō tātou ariki nui. Pai atu ana i tēnei, ka whakaeke mai ko ngā kai... tōranga pū o te motu ara te kao me te kāwanatanga anō hoki pia hei te paraere hei te rā horoi ko te rā e koro neihana ai tō tātou ariki nui nā reire homa ko ia e nā ngā kōrero whakamārama
Ai, pāna ki te koro nei hana ka tū. Ka timata i rungi i a tūranga waiwai marae. Hei te wenerei, nā reira, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Huhana Linden. Nā, no te pāti kākāriki. No Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Pātua, Waikato Tainui, me pare hauraki anō hoki. Ana, i te atanei ka kōrero mai a Huhana mo ētahi take tō Rongapū. Ara, pērā ki ngā pire, kei mui te whare paremata, pērā ki ngā take maha, kei roto i te ao Māori, me te kōwhiringa pōti, ka tū ki Aotearoa nei, hei te marama o Noema. Kia mōhio ai koutou, ko te tikanga ia, no te rā wiki, te ui ui nei, hoi anō, nā te mea ki hai au i whai wā ki te ui ui i aia i te rā wiki, nā reira, kua ka whakapāo hōtia anō tana ui ui i tēnei wā. Engari, no te rā wiki te tikanga o tēnei o ngā ui ui. Nā reira, tēnā, whakarongo mai rā ki tēnei ui uinga i Wainganui i a māua, ko Huhana Linden.
1: Ko tai pari tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō Rangapū. Nā reira i konei no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā te kaitono mo te pāti kākāriki i te tai toke rau. Arā ko Huhana Linden. Nō reira e Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
1: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāu. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki a hau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hiahi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tau ira pia, rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
2: E mihi atu ana ki ngā whanaunga, e noho ana ki tā wāhi, kua hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei mō tō tātou iwi Māori. Anō, ki te mano tāngata, kua tahuri, ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire, mihi atu ana ki a tātou. Koia a hau e tono tonu nei, ki tō tātou iwi ki te rihita. Hei te mutunga o te oke topa ka kapi katoa tērā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira kia kakama, a e tātou mā kia mau kia u.
1: Ka pai Huhana. Ana, tēnā, kia kōrero tāua mō te pāti Māori. I tērā atu wiki, i puta i a rātou, tā rātou rautaki, ki wā rātou nā kai pōti. Ara e meana me kia aro o rātou pōti ki te kai tono. E hara ki te pāti. Engari, opukaro ki tērā rautaki wā rātou.
2: E mihi ana ki te pāti Māori me tō rātou rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, heaha ke ngā kaupapa here i pīkau nei, te kai tono mō te rohe anō ki roto i te whare pāremata. Me marama pai tātou, e te iwi, ko ngā mahi o te tangata kua tohua mō te tūru Māori. Pēnei mātou i te tai tokirau, me kanohi kitea, me mahi kā mō tō tātou rohe. Me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto i te rohe, kei hea rāno ngā kaimahi. I tēnei wā, kua kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, mehe mea ka hiahia koe ki te tangata, e whakapaunga ana i te kaha mō te haukainga, mō ngā take o te kainga, pōti mō tērā.
1: Ka pai. Ina nahi tonu rā, i puta hoki i a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, arā he kaupapa here e pā ana ki ngā tāke. Engari, opukaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
2: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou. Mehe mea ka kite tō tātou iwi kua puta mai tō mātou paipira kākāriki nei e kia nei ko te mena festo. Kaupapa here o te ropu kākāriki ki roto. Hoia nei ahau, e mea ana, meha mea rōpū reipa, rehe mea, mehe mea pāti Māori, kā kāriki, nahi nara ki hea rai ni. Hea ki ngā kaupapa here pai, mō tō tātou iwi. Me te mōhio anō hoki, tēnei mea te tāke, e tika ana, me tāke te hunga whai rawa kā tika. I roto i te pāti Māori, kua kite, kua ōrite, kua hangarite mai rātou, kia mātou, kā kāriki nei,
0: Ka
2: ko
0: poi.
2: tētahi o ngā raru kua kite, horekau te rōpū reipa e tino pērā ana.
1: Ana, tēnā. Kōrero mai mō te Public Works Amendment Bill. Ara, tērā o ngā pire, nāu anō rā i kawe atu ki te whare. Engari, kōrero mai, whakamāramahia mai.
2: Tēnei mea te Public Works, kua tino mōhio te iwi Māori ki tēnei ture, he ture raupatu mo te whenua Māori, ne? Mo te kotahi rautau puano. Ko taku tono ki roto i te whare pāremata me te kawe i tēnei ture hou kia tiakina te whenua Māori. Kia
0: Poi.
2: kore i riro te whenua Māori ki roto i ngā ringaringa o te kaunihera, ki roto i ngā ringaringa o te kāwanatanga. Nā te mea. Rahi rawa, mano mano ngā heketea kua riro mo tēnei ture o te Public Works. Ko puta taku ture ki roto i te whare pāremata. Horekau ngā mema o te kāwanatanga e tautoko. Nō reira, tino raru ana e tātou mā. I tēnei taira o tēnei momo kāwanatanga, horekau rātou e tino tautoko ana i te reo o te Māori, mō te tiaki i te whenua Māori hoki, pēnei mō te Public Works.
1: Ka poi. Tētahi anō piri, engari, karekau au i te tino mōhio, a hoi anō mena e mōhio rānei koe, mō te Māori Purposes Bill. Ka tae e koe te rānei te whakamāramahia mai?
2: Tēnei mea te Māori Purposes Bill, kaupapa he ture, e pāna ki ngā mahi o te Tumu Pairua. Ara, ko te Māori Trustee tēnā. Nō reira, ki roto i tēnei mea te Māori Purposes Bill, he tōpūtanga o ngā pire whakahaere. Mō te Tumu Pairua, anō mō wenei wetahi pūtea, he pūtea, puna pūtea, e tiakinana i te Tumu Pairua. Me te mōhio anō hoki, ētahi atu rōpū Māori, pēnei te kaunihera Māori, tēnei Māori, enei momo rōpū Māori nei, kua tōpū katoa enei o ngā ture mō te Māori Purposes Bill. Nō reira, e pai ana tēnei ture ki te whakatikatika, ki te taha ture mō te whakahaere i enei momo rōpū.
1: Ka pai hū, Hana. Ana, opokaro ki te kaupapahere Act a David Seymour. Ara, tērā e mea ana kia kotahi te ture mō te katoa o Aotearoa. Engari, opokaro.
2: E mara, nā wai e teka o tēnei ture kia ōrite katoa tātou. E pai ana mō te Māori, ka hore. E hihi ana te Rōpū Act nei ki te takahi tonu i te mana o te Treaty o Waitangi. Ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga, anō mō tēnei ture hou. Nō reira, ai, e tino whakahe ana te rōpū kākāriki mō tēnei ture, anō ka tohe mātou mārika mō te mana o te Treaty o Waitangi, me te tuakana o he whakaputanga, nō reira, ai, he mea raweke i te Treaty o Waitangi.
1: Ana, e huhana, i kite au i runga i a te karere i tai atu rā koe ki tētahi kaupapa hanga whare i kaitaia. Ana, kōrero mai mō tēnā o ngā huihuinga.
2: Ai, mihi atu ana ki ngā kaupapa hanga whare Māori ake nei. Tērā kaupapa ki roto i Kaitaia, ki roto Muri Whenua, he mea hanga nā Ricky Helton, tētahi hau tupua mō te ao hanga whare nei. Tērā pā rua tau ki muri kua mate taku mata a Ricky Helton. Engari tōna rōpū ko he Korowai Trust, he trahiti, he pīkau tonu ana i ona wawata, i ona moimoia kia whai kāinga tō tātou iwi Māori. Nō reira te kaunga whare. Whare iti nei, rua anake ngā rūma ki roto ia whare. mō te hunga kaumātua i te tuatahi, me te hunga kāinga kore. E mihi atu ana ki tērā pūtia, nā Marama Davidson i Pīkau, ki roto i tērā o ngā kāwanatanga, 24 miriona tāra te rahi, ki ēnei o ngā rōpū Māori, ki kaue haere me te whakatū i ēnei o ngā whare. Hei painga mō tō tātā iwi.
1: Ā, tāhua. Hei, whakakapi ake i tā tāua nei kōrero. Kōrero mai mō tō kapa putu pōro o kona, ne, aranga tanipa. I riro i a rātou te hira Renpuli, pai muri mai te pātakau mā waru o ngā tau. Engari, ka mutu, ka tai mai te tauihu o te waka Māui, hei tēnei rātapu ki te whakataitai ki a rātou mō te hira Renpuli. Engari, o pukaro. Ihuana.
2: Oh, e mihi atu ana. Ki te kapa whutu pauro o ngā taniwha. He mana mō te tai toke rau. He mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutu pauro ara a mō Renfrewly. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira. Ki roto ia te rohe o te tai toke rau, ki te hiku, ki hukianga. Ki roto Tākiwira, te kaipara, pōpō, ka hoki mai te hira, ki rungi a mātou, i roto whāngarei te ringa prawa, kātahi ka haka mātou, ngāha pō whāngarei, ki te pōwhiri, i tērā tohu nui whakahirahira o te aowhutu pauro, me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu, hei te rātapu, ki ngā iwi o te tauiho, te waka, nō reira kei kona ahau, me wakutanga ahine, e tautoko ana pau te kaha mō ngā taniwha.
1: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
2: E mihi ana kia koutou te whānau, kia pai o koutou rā whakatā, kau ngā taniwha.

whakapai ngia tēngu te ariki te atu whakawah nei koe ia mātou ki ngā mea papai i tēnei rā, ai tēnei rā. Ai rai te atu whakawara nei koe ia mātou. Nā au e ihoa nei hoki ngā kumunāki ia mātou te mate. Te atu whakawara ngia mātou ko tai mai nei hoki ngā waikuru ki o mātou wairua. Ahi ahā mātou tangata whakarere ai ia koe. Au e te ariki toruna tō ringamatau te langi ai pau mō mātou tō wairua tapu. He whakamārama e o mātou ngākau. Ko ngā toto tau tumaiti ko tahi ai muru atu e o mātou harakatoa. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ai o ki te rangi. Ai o ki nungi te mato te whenua. Ki a tau ko te rangi Māori e me te whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Ki o tātou mate. Ihi ngā mai ihi ngā tirungi ngā marae maha huli no te motu. E rere taki wāna ngā whakaro ki te au airua. Te pūtahi tanga o rehua. Haere ia whiti a horaro, haere ia whiti a hurangi. Haere ki ngā kuru mata re rehu, waiho ake te ao ke whiti ngia e te rā. Nō reira tau mai rā.

rā te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, pa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: latau mahi, a bulls. Ki te whiriwhiri, ko wai hei kai whakauru ki te pāremata mo te tūru Māori o te hauāru.
1: Ko kai hau te kai pūpuru o taua tūru i tawawa. Engari, e ani pāna taranaki, me whakaingoa ke ko tētahi o te hunga mātātahi, he pai ke ake te kuranga i aia, tēnā i a kai hau. Kia liro ai, mā nā rātau e whakāhei ke utua mō ngā whenua muru. Nā ngā herenga o rāua tūranga, ā nā te mea, kai te noho tonu ko kai hau tō rāua māngai mo te hoko me te rihi o rātau whenua. E harai te mahi ngā wari te wete mai te tautoko a te rata, rāua ko tōna matua i aia. Kaore a te rate whakātu ki te whakaminenga, e tautoko ana ia i ngā whāinga taranaki. O ati, nā nei whakātu tana pūmanoa whakahirahira, hei kai takawainga i tana pātaitanga atu, mēnā he kai whakauru tō tika tā rātau. Mana e whakaora ake ngā here i Waenganui ia Waikato me Taranaki. Nā tēnei mahi āna, nā nei whakawātē te huarahi i kōwhirihia ai ko Māui Pōmare. Te tangata i paingia ana e tōna matua, hei kai whakauru. Ahakoa te ā tetea te puiaherangi me wetahi atu, ā taihua ake nei. I noho u tonu te tautoko a te rata i a Pōmare hei mema pāremata. Tuatahi, he aroha nōna ki ngā wāwata o tōna matua. Tuarua, i te mea, nā Pōmare te ki taurangi ka whakatūria e ia, tētahi komihana uiui hei ata tītiro i ngā murunga whenua o Waikato. No te rā tua iwa o Noema, i te tau kotahi mano iwarau te kaumārua, ka mate mai a māhuta i wāhi. Tētai ia te whakahē, ara, ko te rata te whakakapi tika mo tōna matua. Ā, āpiti atu ki tēnei, e whakaroti ana nā tāna mōhio ki ngā ūmanga o te ao Pākea, ka taia e ia te āwhina tōna iwi. Nā wētahi o ngā kai ngā rahu Māori, i tuku te whakamāherehere ki a te rata, ke whakarerea e ia te taitara kīngi. Ā, mā te tohu o te tinoranga tira, ara, mā te ingoa āreki hei whakakapi. Kā te tia e te pirimi o te kīngitanga, e tupu tai ngā kawa te waharoa, ka riro i aia. Nā nei whakatau ā ki te ū tonu o te kīngitanga. Ā, i ki hoki, nā te iwi Māori tonu a pōtatau, te kīngi Māori tuatahi. I mea hei kīngi i tana whakawahinga. E mea whakawāhi a te rata e te tainga kawa ki te taumata kīngi, i te taha tonu o te tū pāpaku o tōna matua, i te 24 o Noema, i te tau kotahi mano iwarau te kaumārua. Tangohia tonu tia atu e te rata ko pōta tau te whero hei ingoa mōna. E ai ki ngā kōrero, i whiwhia te rata i ngā rawa ake a tōna matua, rua ngā huru mano o te wāriu. Me ngā whenua kotahi rau mano te wāriu. Engari, ko te āhua nei, e noho he ke ana te rahi o ana pū te ataonga. E hia tau ke nei wetahi tonu o rātau o te whānau. Ko tana karangatanga tuahine, ko hera he rangi rao ko māhuta wetahi. E tuku whenua nā hei hoko hei pāinga mō rātau anō. Haunga ngā pū te penapena, i ngaro i a kaihau. A piti atu ki wēna, i rohe rohea ngā rawa māhuta i Waenganui o nā tama. No te tau kotahi mano i warau te kaumātoru, ka tangohia e te rata mana hei pīkau te kaupapa tupu tai ngā kawa. Ke whakatakoto ria te tahi pētihi ana anō ki te aroaroa te karauna o Peretānia. E tono ana ke whakaokia mai ngā whenua muru. Nā tōna whaia, nā te marae i hoko e tahi o ngā whenua o te whānau, hei huruhuru mo te haerenga ā i whakae rātau o te kīngitanga, kia kohaina e tēna o rātau te kotahi hereni hei tau tāwhi. I te hui o te tekau o ngā rāo ā perira i te tau kotahi mano i orau te kau mā whā i tū ki wāhi, ka tū ake ngā kai kōrero. Ka whakamātau ki te whakakīki i ā te ratarao ko tai ngā kawa, ki whakakorea te haerenga. Ko āpirana ngata tētahi o awa kai whakakīki nei. Hoi anō, no te rā te kaumātahi o āperira, ka haere rāua.
0: Ko mitakaraka rāua ko hori i tiro paora i hāre.

hei he kere tali, hei whakamārama mō ngā reo enua. I u atu tō rātou tira ki rānana, i ngā rā whakapaunga o mei. E whakawhirinaki ana a te rata ki te āwhina mai a Tāho Ni Kōhi, a John Gosti Aia. Ko noho tūturu kē a te kōhi i ngarangi i tauawa. Ko ia te mā ngai o te kāwana tana ki Waikato i te tekau tau atu i te kotahi mano warūrau o no tekau. I te tīmatanga ki haia i pai ki atu taki rātau ko te rōpū tono, a te puta mai tētahi tautoko whai kiko i aia. Ko aroa kē te wā, ka tahi anō rātau ka heria atu kia manaaki tie Kingi Hori rau ko Queenie Mary. He oi anō, ka tārua tie e te kāwanatana o Peretānia, tā rātau tū. Ara, me kimi kē te Māori i te utu mō rātau mamaitanga i te kāwanatanga o New Zealand. Ia rātau i reira, ka māuiwi tie e te rata. Kaore he hua o taua haerenga, engari, nā te manaakitanga o te whānau roira o Peretānia i aia, ko ia te Kingi Māori tuatahi, ki te tūtaki ki te Kingi e whakahaere tika ngā nā mō Peretānia i taua wā. I whakatūturu anō i tōna tūranga āreki, e whakaitia tonu te anā rā e Waikato, e te rohe pōtae me te iwi Pākehā. Nā te puia i whakahaere te hui pōwhiri mō te rata i te marae o te paina, a Mercer. A he mea manaaki, nā te mea, ko ngā tāngata noho te taone, ka noho ki te hākeri, ki te kanikani o Kawahoki. He tau ngā te rata ki te karo i ngā whakahienga e whakakino ana i tōna mana. Ia ia tonu i ngā rangi, whakapua ki nā te pakanga tuatai. A, no tana hoki ngā mai, ka puta te pātai ki aia, mēnā e whakaia nā ia, ki haina te Māori hei hoia, te āwhina i te Kingi o Peretānia. E ai ki ngā rīpoata, e whakahangahanga tāna. Ko tāna e tautuhi ai ara, me waiho tauatake mā tēnā anō e whiriwhiri. Ko tahi o rāta whakaro mō wērā anō o ngā kai ngārahu o te kīngitanga. Ara, ke o tira anō te take o ngā whenua muru te whakatau. Hei reira rā anō ngā tāngato o Waikato whakahauhau ti ai, kia haina. I tū atu i tērā, o ti kē hoki i te kīngitana, te whakaora ake te whakapono tariao. Ara, te whakapono pai mārire. Hei hāhi mō rātau. Ā, e ā tētē tia nā te āpataki te haina hei hoia. E whakatāngia e tātou i konei mo te wāpoto. Whai muri mai ka tuku atu ki a kōtai ngā rangi waeta nei. No reira whakarongo tonu mai.

Hoki mea anō ki te whakarono ki te roa ngā tū o ngā kōrero, e pāna kia kingi koroki te tūawhā. No te tau ko tahi mano i orau te kau mārima, whakapai anua te rata mo tana kore i whakahau hau i a Waikato kia hai nā hei tūau. He wā i muri mai, ka whakamaru maru tia te rata i tōna kāinga i wāhi, tētahi taritari hoia i o mō mai ki aia i reira. Nā tēnei mahi wāna, kāra mai te tono o tētahi āpiha hoia matua, ke hāmene tia te rata. Engari, mutinua nā te taka i kona. I te taenga tuki wai kato hāmi ārena James Allen, te minita mo te whawai, i te tau ko tahi mano iwarau te kauma ono, kāore a te rata i haere ki te pōwini. Whakaingoa ke anaia ko tai ngā kawa hei mā ngai mōna. Nā tai ngā kawa i tukurua te whakaro te rata. Ara, mā ngā tai tama e whai wāhi ana e whakatau te take o te tūao hei hoia. E hia ke nei ngā hāmenetanga i a tonga, te tai nō te rata, mo te kore haere ki te whakatūtū hei hoia takiwa. Ko te rauanganga te taina pōtiki, i kā whakina ke whakangungua hei hoia. Ki te puni hoia i Narrow Neck, he wāhi o takapuna i ākarana, i te hurai o te tau kotahi mano iwarau te kau māwaru. Nō mai he o te tau kotahi mano iwarau te kau mā iwa, ka whakatū wheretia tētahi ware hau i ngaru o wāhia, hei pāre mata mo te rata. Engari, ki haia i tai, i te mea e tai maha nā te māwiwi runga i aia. I te mārama wā perira, te tau ko tahi mano iwarau rua te kau, ka takoto i apō mare te tonoa te rata ki te kāwanatana, kia tukua Waikato kia pōwhiri te piriniha o wera. Ara, i roto i taua whare hau nei. Mā taua pōwhiri e whakātū te ngā kau pono o Waikato ki te karauna. Nā tō rātau hi kaka ki te wairu o te rata ki te māpere, ā, e whakapāhunu i te kīngitana, ka whakakorea ta kāwanatana tana tono. Hei aha māna, ka haere tonu ngā whakariterite ngā te rata. No te pūaotanga o te ruetakau mā whitu a perira, ko te rata me tana apataki wēna e tatarina i te teihana tereina o ngā rua wāhia. He oti, kaore te tereina o te piriniha i tū. Haere tonu mai, haere atuana. Pāpauri ana te ngākau Waikato i tēnei mahi whakamōraro. Koe rā te take, i tū mātara ke mai ai rātau i te pōwhiri a ngā Māori i Rotorua. Hei whakarite ngā wāwata o Tāwhia, te tūpuno te rata, i haere tonu ai ngā mahi ki te whakaara anō i te poka pū o te kingi tana ki ngā rua wāhia. Nā te kai tohu tohu a te rata, nā Hone Omipi a John Ormsby, i tango mai tētahi wāhi whenua, ko te tekau eka te rahi mo te rata, i te taha-taha rāwhiti o te awa Waikato. Tai hoa, ka rā tūranga waiwai hei marae mo tōna iwi. Me rātou katoa e whakai ana ki tōna mana, me te rā ōna whakakapi. Atu i te tau ko tahi mano iwarau lua te kaumā rua, aha kua tāna huri pēwhia, kua ia tēnā e tāmia mai ana e ngā patapātai e pāna ki te kaupapa o te whakapono hau, e kia nei ko te hāhi rātana. Ko tāna tuahine, ko piu piu te whero i tahuri kaha atu ki te whakapono rātana. Tai atu hoki ki te toko maha o te tekau mārua, ngā mema tekau mārua o te kaunihera a te rata. Re te tonu tā rātau whakamātau i aia kiahuri. He kaki māro anō hoki te ā te tea te puia, ki whakakotahi rātau ki te whakapono rātana. Kaore a te rata e whakai ki te haina i te kāwenata rātana. Kia te rata hoki, ko pōmare kē te huarahi māna, e whakatūtuki ōna wāwata ke utua ngā mamaitanga o Waikato. Kua ki te atu te moko tāwha e whakawhānui hāri ana i wainui ngā kaupapa e rua nei, e pāna ki tēnei take, ara, ko wai e tū, hei kai whakauru ki te pāre mata mo te tūru Māori o te taihau āru. Ko te tikanga, mā tētahi hui i whakaritea ki ngā rua wāhia i hepe tema o te tau kotahi mano iwarau rua tekau mārua i wāinui a tahu pōti ki rātana rāo ko te rata. Mā e whakaora taua moko tāwha. I tai atu a rātana me te toru rau o tana apataki. Engari, ki hai te hui i whakahaeretia. Nā te mea,
ka takahia te kawa o te mara e ngā manuhiri. E takahinga i whakaarohia e muheni ana i te mana o te kīngi. No te kawanga o māhina ārangi i maihi o te tau kotahi mano i warau rue te kau mā iwa, te whare nui tūranga waiwai marai, ka tai atu a rātana me tana pataki nui. Ko te tupu ngā ke o te wairua whakahoahoa te hua, engari, ki hai i tupu te wairua o te mahi tahi i wāinga nui ngā kaupapa e rua nei. No te mate ngā o pōmare i te tau kotahi mano i warau toru te kau, ka mō moho te tau tuko te rata i a te taite te tomo, hei kai whakauru mo te tūru Māori mo te taihau āuru, ka raru ko rātana. Nā, no te tau kotahi mano i warau rua te kau mā waru, ko te puea te kai whakahaere, nā anā i whakarite te toronga atu o te kāwana tianara o tā tāre e whekihana a Charles Ferguson ki ngā rua wāhia. Kia ha tia, e noho mā natu tonu ana ngā kai arāhi o te kingitana, ki ngā tātai mā pere o te kāwanatana ki a rātau o te whānau me te iwi o te rata. I taka anō hoki te kāwanatana ki te whakahoki atu i o rātau whenua muru. Nā pōmare i tono ke whakatūria tētahi kōmihana roira. Ā, nā rātau i tā pai kia utua tētahi utunga i taua tau anō. Koe nei ngā take i kore aia te rata i hāre ki te tūtaki ki te whekihana. I te toronga atu o tērā ki tūranga waiwai, i te toru tekau o ngā rā o taua māramatone. I te tekau tau atu i te kotahi mano i warau rua tekau, i te wā e kaha haere ana te tau maha o tōna mā wewi, me te huri ki a rātana o ngā pauwhakawhirinaki, kai tohu tohu o ngā tau ki muri, pērā i a tupu tai ngā kawarā. Ka whakarerea te rata tana pāre mata a te kauhanga nui. Te wāhi whakatakotoria e ia ona kaupapa. Ka hahaere ana tana huri ki a te puia hei pau whakawhirinaki mōna. Tā kare ana te whakaia te puia ki ngā kaupapa ahu whenua e tuarua ti ana e ngā pū te tārewa a te kāwanatana. Nā pirana ngata i tīmata i te mārama o Noema o te tau kotahi mano i warau 20 maiwa. Engari, ko te tini o Waikato, ki hai pai ki te whai wāhi atu i te mea, e mautonu ana tō rātou toera ki te kāwanatana. I te whakatū veratanga i a māhina ārangi i te tau kotahi mano i warau 20 mā iwa, ka noho tahi a ngata rātou ko te raumoa Belnevis. Ko te rata ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kaupapa ahu venua. Ā, no muri iho ka whakai te kingi ki te tau toko i o rātou whakaaro. No ngā tau kotahi mano i warau 31 ki te 32, ka tū a te rata rātau ko ona teina ki te tau tāwhi i a te puia ki tana kaupapa ahu whenua. Nā te whakai a te rata i whakaahei au a kaupapa nei ke whaihua. Ā, nā nā no hoki i whakawhere ngā kai pupuru whenua e noho matakana ana i mua atu. Kia tukua o rātau poraka whenua ki te kaupapa ahu whenua. O no rau ngā eka i whakamōmona tia pērā tia he te rata. Engari, nā rātau tunu ko ona teina i tuara ngā mahi katoa. Hei tā ngata i muri mai, nā te matenga o te rata, liro atu ana i a aitua te tangata i a ia te awe, ke ahu whakamua e te kaupapa ahu whenua. Me nā ia i ora, ka noho ko ia tonu te tino kai tau toko e te kaupapa, ke whakanohia haere tia o rātau whenua e te Māori. Atu e te tau kotahi mano i warau 20, tata ana te noho pū mau a te mā wīwī runga i a te rata. E whakamamaiti ana e te rū mātiki tāru i ngā tau whakamutunga e toru o tōna koeora. No te rātua tahi o ke topa i te tau kotahi mano i warau 33, kahi ngā āia i wāhi. I te mārama o tīhema o te tau kotahi mano i warau 35, kahi ngā te uranga. Ko te pōtiki ko taipu i mate i te kura. Nā, no te matenga o te rata, ka noho ko tana mātāmua ko koroki tana whakakapi. Āhua 23, 25 pea o nā tau i taua wā. Ko te puia te kai whakahaere o ngā whakaritinga mo te tangihana o te rata, i tū mo te wiki kotahi. He mea whakanohonoha haere te tini i tai ake ki te tangihana i rō māki.
Ā, e whiarau ke nei ngā hipi me ngā kau i patua hei whāngai ngā manuhiri. No te waru o ke topa, ka tai atu a rātana. Koe rā te wā tuatahi i taia e ia te mihi a te rata kanohi ki te kanohi. I nehua te rata ki runo o Taupiri Mauna i te waru o ke topa. Ko e tahi o nā inua rahi o te hikuroa i tai ki te nehuna. Ko ngā tā rātau ko te kōti a J.G. Coates me te hōrana a A.G. Holland. Ko te paki o hewa ngā rangi o tana tangihana. Engari, no te hamohanga atu o te kāwhina ki rungo o Taupiri, ka whakaeke te ua tāta. Ara, te tohu o ngā hua roimata e mapuna ake ana i ngā kamo papatū ānuku. No reira e hoa mā, ko mutu nā kōrero i roto i tēnei hōtaka mo tēnei rā. E whai ake nei ko ngā waiata erua. Ko rui a Perehama me tana waiata ka puta he rā, a muri mai a ia ko Keelan Ransfield me tana waiata ka puti. Ka waka e hare tawiti rawa me whakarongo.

e ai ki o tātou tīpuna. Ko te reo te hā o te mana Māori. Kai te noho mō rearea tō tātou reo. E kore tō tātou reo e ora, ki te kore e kōrero ia, ia rā, ia rā. Nō reira,

0: Ko te rā, a te haurongo, a taumatarau. Nā, e hare ake nei, e whai ake nei, a hoki konga pūrongo a te karere. No inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nā reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora tātou, e haere ake nei i te karere. Kua tīmata te wiki o te korona ihana, a inanahi ko te rā wairua o Kingi Tūheiti a pōtatau te whero te tuawhitu. Kua rua tau mai i tōna matenga. Nā tērā tētahi taonga puiaki nō roto mai o te hiku o te ika, arā te kūtai ngutu kā kāriki, e whāia nei e te kāhui āiwi. Me te roa ngā tū o ngā kaupapa kapoe ake ki te korona ihana a kuini ngāwai hono i te pō.

0: Hui a mai e te tini, hui a mai e te mano, ki te pae kauhau a te karere. Wāhia te tūngaroa o te whare, te whakaputanga mai mō te kuini, ngā waihono i te pō. Ai kua tīmata te wiki o te koroneihana o tō tātou Arikinui. He whakamahara, he whakapapa, he whakakotahi te motu te ito nui o te kaupapa. He oi inanahi ko rā wai, ko te rā wairua o Kingi Tūheitia Pōtatau te wherowhero te tuawhitu kua rua tau i tōna matenga. Hei whakamahara ia ia i ārahi a te Arikinui i tētahi tira ki Taupiri. A tērā tētahi tukinga riki i whakahaerehia hei tohu aroha ki āia. Arā ko te tukinga i wāinga i a tūranga waiwai me tani wharau mo te taonga whakamaumahara hou i te kingi. Hei whakamutuake ko te tukinga a ngā tumuaki, arā a Ngāti Haua ki a rātana. Kia tahuria ke tātou ki te pūrongo a Pōtaka Maipi.
1: He kitenga kingi he hokinga mahara.
2: Tāku e kīnei, he rā ei whakanui hei maumahara hoki i te ia kīngi Tūheitia, o tira hei whakanui te koroneihana o te Arikinui Kuini ngā waihono i te pō.
1: Waiho mā te Arikinui Kuini ngā waihono i te pō me tana hukuroa hei tīmata i te rā wairua.
3: Ai, kei te kote ngākau te kite atu i tēnei tū whakamaharatanga. A oma oma nei, tō tātou kuini, tatu atu ki ngā kēmu nei. Kia piri mai te katoa, te iti, te rahi, te katoa.
1: Ko te whakarewa i te taonga whakamahara ki a Kingi Tūheitia i wāinga i ngā kapari ki kīngitanga.
4: E mukai ia, koe whakahokia ki te kāinga manaakitia. Koe ia tēnei, ko te oha.
2: A whakapapa nei, he hononga nui ki wāinga i Tani Wharau me Tūranga Wāwa, e rua, ko ngā whānau e whānau tonu. O tira, ko ngā whānau o ngā kapa nei, he ringaringa, he waiwai, he kaitiaki, he kaimanaki, ai te kaupapa.
1: Ko te kapa rātana i tai mai ki te tākro ki a Ngāti Haua.
3: Ai, ko te mea pai o te rōpū nei, o rātana, ka hoki mai, ki te raonga o te motu. Me te mea nei ka tū hoki a rātau i runga i te papatū waiwai, hei te weekend nei. Nā reira, ai, kēmu mai, marae mai, papatū waiwai mai.
4: Kau papa, kia noho ko tēnei torowhi, kia noho ko tēnei onge kā meha meha. Hei kau papa, ko tui tui te kotahitanga i wainga.
2: Kāre kore huro ana te ngākau o Tani Wharau, ko eke panuku rātau i tēnei rā. Koi nei te tau tuatahi e whakahaere nei tēnei pakanga ki wainga i ngā krapu e rua. Tira, a tērā tau, ka hoki anō mai ai tēnei pakanga. Engari i tēnei tau ko Tani Wharau tērā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūrua Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
2: I puta te kaupapa he repoti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. A no reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiaratakitaki takirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pō Hatūrua.
2: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina, te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take, ko te rata mea nui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākāriki.
2: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ēnā whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
3: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau, miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
2: Nā, i nā tata nei whakawhāriki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa?
3: O, i tēnei ata, i tunu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, o tērā te tūmanako.
2: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te aka i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū i ngā taha erua o te pāremata arā te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe i te whakai ki te whakaro kia whakarereke i tōna āhua arā te MMP tākue mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke i taua anga i te āhua o te kāwanatanga arā e kia nei ko MMP?
3: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei parepāre mata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kaua e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa.
2: A kia whai au i tēnā ia, mēnā ka whakarerekē hia a te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
3: He tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te aho o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
2: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
3: Ai, kare kore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i o rātou mates, o rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
2: A i mua i te whakakōpanitanga marama. He anga kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
3: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiakitāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare paremata i tēnei wiki. Ko taka i nei ture takahi taiao i mua i te whare paremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
2: Ai, kitea te rā te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
3: Well, i tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti hura noa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira, te noho wainganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātau tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei ia.
2: Nā karaoe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
4: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
2: Nā, hei wāhi i ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
4: Ai, tēnei ata nei, i whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Tika Hungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau, he whakaro ana mo tētahi kāinga, motu hake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
2: Kā rāwe tērā nai, hika kā nāu ki te aru-aru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga, ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matua Māui.
4: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Tika Hungunu. Ka heke mai paritū ki tūraki rai, nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou, ko te whakatōpūtanga, i roto i ngā taupā o Ngāti Tika Hungunu, me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Tika Hungunu, kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i e rā tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua. Kia mātou nei, he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o ngā kaunihera. Kei te mōhua nei tāu a tātou i te pēhitanga, a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, e mea taumaha, hei pika nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, anō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei, whakangāwari ake, i e, aua taumahatanga, anō rei, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou, Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira weta ngā whakaaro kua puta i a ngā tika hunu. Aha ko tērā, me kimi i weta i rautaki pea, kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi no, ia mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungu. Mai pari tū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mo te matawa Māui, hoi no, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
2: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhio tia whānui tia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matawa Māui. Ngāti Kahungunu i pari tū ki tūraki rai. He aha ki o whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he aha rānei.
4: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whaiwāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, nā kereme, kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, anā ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatango tēnei kāwanotanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea, whakapakari nei te noho a te Māori, ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera me pēhea rātou a ngā whakamua. Hoi no, ko tā mātou tā tātou he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
2: Nā e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pehia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
4: E, rā, i tino pai, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roti ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rape kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki ahuriri i nā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi Matariki, ai, kua kā tautokona i te tini.
2: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rerepū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iu o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
4: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Kei te tono whakaaro te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi hau koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
2: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi koura ki Aotea.
5: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira. Hihi ika ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai. Ingaria mai e raua he tono. Kia mātou me aku āpiha. Kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga. Kia riro. Kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata. Kia kauarau atu rātou e tukua. Kia haere te tiki i te koura i etahi marama. Kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā koura nunui e tangotango hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga, hara kena ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainuino atu te kānapanapa i rau e rā waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito, me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga, o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea, nā, ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
2: A kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heaha tāu e tūmanako nei ka huaake i tēnei kaupapa.
5: Te teo ngā whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Rō nō tērā kuia i te noho ki Helensville, Kaukapakapa. Engari taketake i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mo te mātaitai ki reira. Ka tahi au ka aimene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore whakapapa atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari, takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
2: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
5: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe tēnei, me pēhea rane i te moana e tiritiria ai. Kuru mōhio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri, me pēhea rane i te tahi wahango te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarau atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani, hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko tahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukainga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e ru e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, ngā kamupene tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tutitutia, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i waenga tonu i ngā whiriwhiringa. Kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou nawe, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga a Pākehi, mea ke nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a ngā pohi nui tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. Hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga ke.
2: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
5: Ngā mana ki tanga.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātā mua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pōhaturoa o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe, nā hei wāhi i a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
6: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari era atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
2: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
6: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku. Nā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Ngapū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
2: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tā titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
6: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i Ngāha Pori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga, tira, o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua he koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki. Nā.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E te gana kia whau wāhi taiwa kia taiwa anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taiwa mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo o mihi, re re tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou e mihi ana.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko, he rangahou e whakamiramira nei ngā wheako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, pōhatūroa o tira koutou e whakarongo maina.
2: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau, katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura?
7: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētihi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki ēnei ahuatanga o te inihua.
2: Nā, ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau?
7: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
2: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
7: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā He maha ngā ārai, e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I te tihi wānanga i puta mai, te tihi kōrero mō te tihi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
2: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob e kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai huarānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
7: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu te kaumātahi paehineti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hohoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui tō tēnā iwi, tō tēnā iwi ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
2: Ai, mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
7: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rāngai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga, whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rāngai inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai kia tūwhera i te.

0: inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā, ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki kia māma te haerenga i Wainganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa, nō reira he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whiti-whiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki mana te wānanga e whai wāhi ai o mā kautari ngā kōtehi, o ngā kaupapa o te wai te hiki o te ika, nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
2: Ai, tēnā koe te tuahine ka te kato e hakarungo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tuku nā tētai tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tiāna. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
2: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hau i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonoa e mātau o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki nā ki ngā kaunihira e whā o te tai tokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o Whangarei, me te kaunihira o te Kaipara, e noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te tai tokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te tai ao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka haka korengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te tai tokerau, hei tōna 2028, ia mātauke e te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātau e rereke ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwa me te kaunihira a Rohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te tai rāwhiti koea ko tētahi, ko te kaunihira o te tauihu o te waka o te waka, koe nā ko tētahi atu, ko te kaunihira o whakatū tētahi, ko te kaunihira o te tai o aurere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou.

0: katoa ko te kaunihira o ākarana ko te kaunihira o Tāmaki le Kaurau i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010 pia. I rotu i tēnei tono e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātau, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2008 te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira arohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira arohi o te taitokerau ki tērā arohi. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2003, ka haka ko tahi anō ko wera kaunihira e rua, kia ko tahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te manatū hau mō ngā taone nui, te tai ao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei Tarika wanatanga hautai no ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport ne te tuahine. Engari koina ke ko tā mātau e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrino i te kapiniti, pēnā raini e tautoko ana rātau i tā mātau tono, pēnā ka rere ke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, na kei te kāwanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaro o te taitokerau whānui. I aua i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpai tangara, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
0: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātau te haka ritiriti i wenei tono ko mātau i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i rotu i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātau ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātau o tēnei kaunihira ko te puari o te Oneroa Tohe. Koe a tērā ko tētahi puari i haka tūria ai i rotu i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua, kia tūtū mai ai ko tētahi puari i haka haere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Oneroa Tohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i rotu i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai, engari ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātau ki te tono, hei te hepetema, ko a te okitopa tai atu ki te maihi a te rātau, ka ruku hōhunu ke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō wēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start program e kia nei ko te detailed design phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ke atu ai mātou ki te kōrero ki te wānanga tahi ki ngā runanga ki te Māori anō hoki kia kaha ke atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wēnei panonitanga, i roto i wēnei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a Whangārei mai, a te Kaipara mai, āruhe whānui o te taitokerau i rotu i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ke wera kaunihira i pōti kia tūwai ko ngā wāri Māori ne. Nō reira, ko a te tau 2028, He kore a whangarei e whai tūru Māori, te kaunihira arohi o te taitokera, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakurangi e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pō, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kei rātau ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti, kia hakamana, kia hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro kē atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma noiho te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka ūtonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mō te rohe whānui.
1: Nā, ko te wāhi wānanga a ka hiki mō tahi wā, a hei a kuni te kia noa ai. Kia tau ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
0: Ei, hakawhetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

he honore, he gloria kia ihoa o ngā mano. Tu āuriuri whāioio ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tōna glōriatanga. Ka tuku tēnei inoi atu, kia koe ihoa o ngā mano, kia taumanga tini manaakitanga, ki runga ia mātou katoa, i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia piki te kaha me te ora, ki runga i te hunga e māwiwi ana, ki runga anō i te hunga e rawa kore ana. Kia tau mai o tini manaakitanga, ki runga ia mātou katoa, huri noa, matu a tama wairua tapu, me ngā āna hira pono, mā te māngai i tautuko mai, ai nei, ake nei, ai.

0: Kulish DNA, Honomaki Totata, Hotaka, Oteata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Totoko.
1: Atamari kia tātou katoa I tēnei rā tūrei. Te rā tuatahi o Hepe Tema. Hākua kei hea koe hono mai ana kānui tonu. Kānui tonu taku nei mihi atu. Kia a koe ngā mihi nui. Kia tātou katoa. I roto tonu inga whakaro nui tonu. Ki te waihingaro mō ngā tini taonga tuku iho mai. Hei whai oranga mō tātou I roto anō. I ngā maumaharatanga atu kia rātou te tini. Ko whiturangi tia e kore rātou e wariwari tia. Ko hau tēnei ko hōri. E mihi kau atu ana ki a koe, aho ko kei hea koe, e whakarongo mai ana e te atanei. Ki a koutu katoa ngā kaumātua, ngā mātua tainua ki ngā tamariki mokopuna. Ki a koutu kei te kāinga e whakarongo mai ana anō hoki. Ki a koutu i rugi te hurahi i tēnei wā. Aho ko haere atana koe ki hea, ngā tini manaakitanga ki rungi a koe kia tau. Ngā ahutanga whakahaumaru i a koe i a tātou katoa i te atanei i te roanga. O tēnei rā. Kone hau tāinoa ki te waru o ngā haora i te atanei, kone hau i a ata mani ki te praere e whiriwhiri ana i ngā waiata he kawe a ke tātou. Atu i te whetū tāinoa ki te waru, he wāhi kororo hoinano i wāinga nui, mohia nā tātou he nui rawa ngā kororo puta atuana e pā ana ki ngā mahi o rātou ngā kai toranga pū, hiwi ko tāku e aro atu ana, ki ngā tikanga tuku iho me ngā āhutanga, hei hāpai aki i wero o ngā tikanga, hei whaitanga atu mā tātou, kia tika ai te haere o tātou whakaro, me wā tātou mahi, i roto i te aroha nui tētahi ki tētahi me ngā whakaro pai, nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata amuri nei hoki mai, Ano ahau, aini ake nei, ke mau kia utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa nei.

0: rangi.
1: Te aki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Te aki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te aki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te aki nā te ngāhere, hei oranga.

0: Kia kina ngā whenua tūpunaranga tira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.
1: Ko au tēnei ko hōri e mihi kawatāna kia koe, kia koutu katoa e hono mai ana i tēnei wā. Tēnā horo te paunga o tēnei haora. Ka hori e rua ka taiki ki te hauwha haora mutanga mai mō tēnei wahanga. Kone hau tānua ki te waru. Muri atu i te waru, ka pota anō ngā karire atu i wātea, ka tai mai anō alesh. I roti te whare he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, hakoa kei haku e hono mai ana ka anui taku nei mihi. Kia koutou kei te tonga e whakarongo mai ana. Koutou kei te hauāuru, kei te rāwhiti, kei te tokerau anō hoki ahakoa. Ko he koe hono mai ana, nui tonu ngā mihi atu kia koe. Nui tonu ngā mihi kia koutou i rungi ngā huarahi i te ata nei me āta mātakitaki atu. Ki wā tātou tamariki mokopona rātou tatare ana ki te taha o te rori kia tai atu wā rātou pahi ki te tiki a rātou anō hoki ki ngā tamariki e hikoi ana ki te kura i tēnei ata. Kia koutou e hihi ana te whiti atu whiti mai raini i te moana o Hokianga. Pēnā hihana koe te whiti atu i te tonga ki te raki. Ka wehe atu te waka kawe motuka i te haurua mai, haurua o te haora. Ka wehe atu i te taha ki kohukohu i te taumata o te haora. Hakoa haere atu na koe kihia i tēnei wā ki taumarika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, kia tutuki pai ngā haeringa, kia tutuki pai anō ngā mahi kei mua i a tātou i tēnei wā, kei mua i a tātou i te roanga. O te rānei.